0: Знаешь, наши вторжи сезон сана вияла сани.
1: That's your girl.
2: Urban FM.